0: baba akorin lata aro ni o ti su mi ibo gan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin fokan bale onu ati la re ni mo fe fi han e o ya wo ore ore
0: Takashi pelu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pelu kodu e *347*1004*#. Lori Lagelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
2: Bodajide, ki lo sele, ki le nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiroran.
0: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni, koda ala to dara ni. Mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Mo ala ojo pipe re wa si imuse pelu Cashier. Iwo na le je olubori ninu osu kejo yi, ma se je ki anfani kokoja re o. Je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu Cashier. Bo ti je wo ojojumo be lu ma gbenu sowo cashpot osose laikuno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun telu cashier eni odun mejiji logun soke nikan lo le kopa lati